Libra nos quaesimus domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum salvatoris

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac ordinare digneris,

Ecce Agnus Dei, Ecce Quitole Peccata Mundi. Beati qui acenum agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia est tectum meum. Sed tantum dic verbo. Est sanabitur. Amen.

exit humilitate mancile sue. Ecce enim ex hoc beata me dicent omnes generationes. Quia fecit mihi mania qui potens est, et sanctum nomen eum.

fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cortis suvi, deposuit potentes de sete, et exaltavit humiles, esuriente simple vit bonis, et divites dimisit in annes. Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae. Sicut locutus est ad patrem.